Sekaripun ingkang sampun ngantri wonten menit kaping gangsal menika wonten Gunung Sari lur. Gunung Sari spesial kanggo kakine nyong nggih sing ning ngendi negara Purbalingga.

Nun dumateng perahu poro pamirsa, sak sampunipun wonten ing mriki poro pengrawit lan poro pradhoga ngaturaken uyun-uyun sampun cekat medal salajengipun beksan tari epik prajuritan badhe tumunten kawiwitan. Pramila dumateng sagung poro rawuh poro sutresna sumangga kawula wonten ing mriki ngaturaken sugeng pepanggihan, sugeng hamriksani, soho sugeng midhangetaken.